I ovoga jutra, poštovani slušalci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 10. juna. 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni deo Njujorka. Holanđani su 1626. godine za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom delu podigli naselje Novi Amsterdam. 1793. na današnji dan u Parizu je otvoren prvi javni zoološki vrt Jardin des Plantes. 1819. rođen je francuski slikar Gustave Courbet kao osnivač realističke škole u vreme krutnog akademizma, smatra se najrevolucionarnijim slikarom 19. veka, atelje tucače kamena, talas pogreb u Ornanu. Današnji dan, dakle 10. juna 1832. godine, rođen je nemački inženjer Nikolaus August Otto, izumitelj četvorotaktnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem. 1909. godine, 10. juna, prvi put je upotrebljen signal SOS kada je linijski brod Slavonija kompanije Cunard doživeo brodolom na Azorskim ostrvima. 1922. godine, na današnji dan je rođena američka filmska glumica i pevačica Judy Garland, koja se proslavila već kao devojčica ulogom u filmu Čarobnjak iz Oza.

1934. godine, na današnji dan, pod znakom navoda, rođen je Paja Patak, jedan od najpopularnijih likova u stripovima američkog crtača, filmskog animatora i producenta Walta Disneya. 1942. godine, na današnji dan, dakle 10. juna, Nemci su u Drugom svjetskom ratu potpuno uništili češko selo Lidice za odmazdu zbog atentata na nacističkog protektora Češke i Moravske i jednog od najznačajnijih Hitlerovih saradnika Reinharda Heydricha. Atentat su 27. maja izveli Jozef Gabčik i Jozef Kubiš, češki komandosi i padobranci poslati iz Velike Britanije.

1999. godine, 10. juna, NATO je prekinuo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, pošto su se prve jedinice vojske Jugoslavije povukle sa Kosova na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog prethodnog dana u Kumanovu. Predsednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević je saopštio da su tokom agresije NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije poginula 462 pripadnika vojske Jugoslavije i 114

I 2013. godine na današnji dan Roberto Cavalli, poznati svetski kreator, prikazao je modnu reviju ispred zidina starog grada u Budvi. 8:41. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra, poštovani slušaoci, ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 10. juna. Dobro vam jutro.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

A sada specijalna muzička želja broj 2 u današnjoj drugoj željoteci. Pokrovitelj naših druženja je vodoinstalater Darko. Popravka montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru 062 8902 652.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.